seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți săptoară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

viața prea iute trece, și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân, cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece, și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

0: viața că-ți plătesc, ca ni tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, ca ni tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iute trece și cine nu-și o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Este drumul meu, lumina mea.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în Educație, Necesitate și Beneficii, Probleme și Riscuri, organizată de Agenția de Presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea nu ar trebui să presupună cheltuieli administrative suplimentare, pentru că resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorii de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, programul 1. Este ora 9.

și am lăsat acasă patru. Azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce. Dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag, când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întuneric.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul

0: Direcția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție. Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în educație, necesitate și beneficii, probleme și riscuri, organizată de agenția de presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea ar trebui să presupună cheltuieli administrative suplimentare, întrucât resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorii de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada semi anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu o să uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
4: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Publicitate

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în Educație, Necesitate și Beneficii, Probleme și Riscuri, organizată de Agenția de Presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea ar trebui să presupună cheltuieli administrative suplimentare, întrucât resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Vreselijk naar de kunst van Afrika. Ik ben dat daar, dat kostte niet meer. Ik wou bij mijn roze de portokale. Ik stel nog voel, ik kan nog zo dwar. Ik tot de losse vee, tjiki tjiki. Ce semnă se explică? Și da, să recunosc că mai are anima decât ori. Nu am numărat că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

0: tine.
1: Dragă mea,
0: dragă mea de tine. Dragă mea de tine. Dragă mea de tine.
1: Dragă mea, tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine ție. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

baza mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet.

0: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel, acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 06.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în educație, necesitate și beneficii, probleme și riscuri, organizată de agenția de presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea ar trebui să presupună cheltuieli administrative suplimentare, pentru că resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Te surut iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.

0: nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
0: Păi, de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în Educație, Necesitate și Beneficii, Probleme și Riscuri, organizată de Agenția de Presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea ar trebui să presupună cheltuieli administrative suplimentare, întrucât resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Hei, hei, hei, bună dimineața, bună ziua, bună spre amiază, salutare dragii mei, dragi ascultători, dragi urmăritori, dacă sunteți conectați cumva pe Facebook, suntem la Radio Dar, la Darul nostru. Oh, și sunt Adi Carp, cel care astăzi, în ultima zi de munci, a venit să vă aducă emisiunea cu informații utile, cred eu, bune informații pentru voi cei care ascultați postul nostru de radio. Până la ora 12, până vine emisiunea pregătită pentru dedicații, felicitări și urări de bine, condusă de către Stella Melnic Otogoi, o să vă țin companie, prieteni. Și apropo, e ora în care puteți să veniți să vă salutați cu cei dragi. Îi puteți saluta, adică salutare pentru cumătru, cumătra, fina, nașul, nașul, nașa, finul, verișorul, verișoara, sora, fratele, mătușa, bunica, mama și tăticul, de ce nu? Fica și feciorul, îi puteți saluta pe toți aici pe undele postului nostru de radio. Până la ora 12 avem microfon deschis. Până la 12, sigur că voi încerca să vă surprind plăcut cu premiere muzicale, melodii pe care le pescuiesc pentru voi cei care sunteți cu urechea conectați pe postul nostru de radio. Mai ales e că faza importantă e să nu uit, până la ora 12 vom trece și prin calendarele noastre, vom trece și pe la date meteo, vom trece și pe la horoscop, dar până acolo e cale lungă. Cale lungă muzicală, evident că altă cale nu cunoaștem și nu știm. Dar dacă sunteți gata, ne luăm avântul cu prima premieră muzicală. Andia va veni cu melodia M-am trezit aici. Așa se cheamă melodia. Ne reauzim în câteva clipe și nu uitați că aveți posibilitatea să ne scrieți mesaje pe Facebook, acolo unde avem camera conectată pe studio, pe ceea ce se întâmplă aici, în cabinetul negru. Nu e negru cabinetul, mai mult pereții sunt așa într-o culoare închisă. Dar dacă vreți să ne deschidem inimile, o puteți face frumos aici până la 12. Salutați-i pe cei dragi, veniți și la 0787-00129. Iată că avem și primul mesaj de salut. Cel din tâi care ne salută este Marinica Chilaer. Marinica, te salut cu drag. Te salut și spor la munci îți doresc, dragul meu. Ok, muzică. Hai să răsune muzica aici pe frecvențele postului nostru de radio. Apropo, cei de la nordul țării, Bălțiul, Făleștiul, Ungheniul, Glodeniul, Râșcaniul, Drochia, Florești, Șoldănești, Sângerei, ne ascultați pe frecvența 90,0. Iedineți, Briceni, alo, dacă ne auziți cumva, ne ascultați pe frecvența 88,7 și la Botoșani și la Suceava și la Gura Cumorului, la fel ne ascultați pe 88,7. Mai ales că ajungem și în Ucraina, la Cernăuți, la fel pe aceeași frecvență, ne ascultați. Ocnița, Dondușeni, Soroca, ne ascultați pe frecvența care? 91,6, evident. Să nu uităm de faptul că ne puteți asculta și la Vulcănești pe frecvența 88,1 MHz, 98,0 MHz, frecvența care se ascultă la Comraci, Mișlia, Cantemir, Leova, Caușeni, Ștefan Vodă, Tighina, Tiraspol, Aneninoi, Criuleni și o porțiune mică de Chișinău. Se ascultă frecvența 96,4 MHz și la Nisporeni ne ascultați pe frecvența 97,0 MHz. Să răsune muzică, după care ne reîntoarcem. Andia ne vine imediat pe undele postului nostru de radio. Atingeri.

Au fost două melodii în premieră absolută lăsate în playlistul nostru. Andia și WhatsApp au venit fiecare cu câte melodie. M-am trezit aici și piesa noastră veche. Dragii mei, până la ora 12 aveți posibilitatea bună de a veni și de a vă saluta oamenii dragi. Puteți veni cu un mesaj de alo, sunt eu, Picasso. Veniți cu mare drag și nu uitați că ne puteți telefona și la 0787 00129. Spuneam că trec tradițional astăzi până în data de 15. Vă reamintesc că doar vom încălzi această oră, fiindcă din data de 15 septembrie vom avea invitați în fiecare zi, de luni până vineri, la microfonul postului nostru de radio. Ia să trecem pe la datele istorice, așa ca să nu le lăsăm de izbeliște. Dacă nu știați, în 1944 a fost pus în funcție combinatul de tutun din Chișinău, fraților. În 1980 a avut loc prima ediție a festivalului Enescu Orfeu Moldav, dedicat creației eneșiene. 1995 e anul în care a fost constituită Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din Republica Moldova. Și tot dacă e să vorbim de data de 4 septembrie, astăzi noi, cei care ne considerăm omenirea, trăim ziua cu numărul 247, conform calendarului gregorian, iar până la sfârșit de an au rămas nici mai mult, nici mai puțin 118 zile, fraților. Trecem la sărbători, să vedem dacă ne scrie ceva calendarul astăzi, dacă e să vorbim de sărbători. În Republica Moldova se sărbătorește ziua lucrătorului serviciului Vamal. Felicitări pentru lucrătorii serviciului Vamal din Republica Moldova. Conform calendarului bisericesc pe stil veche, astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Mucenic Agatonic și cei împreună cu dânsul. Îl sărbătorim pe Sfântul Mucenic Antușa și Sfântul Mucenic Atanasie. Ce mai scrie calendarul nostru? Conform calendarului bisericesc pe stil nou, creștinii ortodoxi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mucenic Vavila, pe episcopul Antiohiei și pe Sfântul Proroc Moise. Asta e conform calendarului ortodox pe stil nou. Avem ceva notițe? Nu? Nu. Parcă e ok. Asta vor să fie sărbătorile. Avem un mesaj de salut. Ia să vedem cine ne scrie. Oh, de mult n-am mai văzut-o pe doamna Sedana Bădărău pe lângă noi. Ne salută doamna Sedana Bădărău și vine cu mesaj la mulți ani, cu fericire, voie bună și sănătate pentru o doamnă extraordinară. Este vorba de doamna Silvia Postolachi din Soroca, de la Svetlana Bădărău vine mesajul. Și dacă se poate o melodie la alegerea dumneavoastră. Doamna Sedana, emisiunea cu dedicație e de la 12, dar mesajul, să știți, care a sunat și melodiile care vor veni în continuare vor veni toate pentru doamna Silvia Postolachi și nu doar. Prieteni, asta au fost să fie datele legate de calendarul nostru. Avem melodii? Cum să nu avem melodii? Avem o premieră muzicală care vine de la Ela Trandafir și Andrei Bănuță. Melodia se cheamă De neînlocuit și poate că mai pun ceva, mai pregătesc ceva pentru voi. Între timp, nu uitați de faptul că ne puteți veni în emisie directă la 0787 00129, cu apeluri telefonice și, de ce nu, tot până la sfârșit de emisiune, puteți să ne scrieți și pe Facebook sau la același număr de telefon puteți veni cu mesaje. Da, uitați-mi. Nițel, uitați-mi. Am uitat de datele meteo, cum să le uiți? Ajungem la datele meteo și ne oprim repede la stația Meteo Chișinău. Dragii mei, astăzi în Chișinău se prevăd maxime de până la 27-28 de grade Celsius. Cerul astăzi deasupra Chișinăului va fi parțial noros. Spre seară și noapte, termometrele vor coborî până la plus 19 grade Celsius și cerul va rămâne parțial noros, bunilor. Fuga până la nord, până în nordul Republicii Moldova, până în capitala de nord, până la Bălți. La Bălți astăzi cerul va fi noros, va fi acoperit, iar termometrele vor indica maxime de până la plus 26 grade Celsius. Unde ne mai ducem? Ne ducem și la Briceni și la Edineți, să vedem ce se întâmplă. La Briceni și Edineți astăzi cerul e noros, e acoperit, iar maximile vor urca până la plus 25 de grade Celsius. Pe timp de noapte cerul va fi parțial noros, iar termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Fugurița ne ducem și până la Tiraspol și Tighina. La Tiraspol astăzi cerul e parțial noros, iar maximile vor urca până la plus 29 de grade Celsius. Pe timp de noapte termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Căușeni,
Să vedem ce e și la Căușin și la Ștefan Vodă. Cerul astăzi va fi la fel parțial noros, iar maximile vor urca până la plus 28 de grade Celsius. Pe timp de noapte, termometrele vor coborî până la plus 19 grade Celsius. Ia să ne ducem și la sudul Republicii Moldova. Cerul astăzi este parțial noros la Cahul și Cantemir, iar termometrele vor indica maxime de plus 28, plus 29 de grade Celsius. În timpul nopții, termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius, dragilor. Asta o să fie și datele meteo. În Fugurița ne ducem cu melodii minunate. Nu uitați că vă aștept cu saluturi. Saluturi simple și pe pagina noastră de Facebook, dar și la 078 700 129. Audiție plăcută vă doresc!

Am revenit, prieteni, în studioul nostru după două melodii frumoase ascultate în premieră absolută. Eva, Ela Trandafir și Andrei Bănuță am venit cu melodia de neînlocuit și Anes împreună cu Florin Vasilică și grupul Teleorman a venit cu melodia în premieră Femeie și Furtună. Ajuns la această oră și la această clipă, ce să vă spun? Vor să vă pupe și stelele, vor să vă salute și astrele. Și vreți, nu vreți, dar ne ducem sigur să vedem despre ce ne vorbesc astăzi astrele și ce ne prevestesc măria lor pentru ziua de 4 septembrie 2026 la 11 și 31 de minute. Îi salutăm pe nativii zodiei Berbec. Se conturează multe călătorii pe distanțe scurte în scopuri diverse. Fii prudent în discuții sau la semnarea documentelor, deoarece mentalul îți este umbrit. E dificil să te concentrezi asupra unei acțiuni sau asupra unui subiect. De aceea, nu forța nota. La nevoie, cere sfatul unei persoane apropiate de încredere. Taur! Banii și implicările lor sunt preocupările tale majore astăzi. Posibil să fii nemulțumit dacă faci un bilanț al veniturilor și cheltuielilor. Există șansa să primești bani dintr-o colaborare dar insuficienți pentru nevoile tale. Totuși, selectează-ți prioritățile și lasă mofturile deoparte. De evitat astăzi speculațiile și planurile de investiții. Gemeni, salutare! Ești tentat să rezolvi astăzi tot ce nu ai reușit în ultima vreme. Energia vitală este fluctuantă și astfel stările tale de spirit sunt schimbătoare. Evită treburile care necesită mult efort fizic sau mental, pentru că este mai dificil să te concentrezi doar pe o singură acțiune. Rac! Intuiția ți este accentuată, iar emotivitatea îți poate juca feste. Fii cât se poate de discret, ocupă-te doar de treburi ușoare și evită spațiile aglomerate. Discuțiile tainice cu cineva de încredere din sfera profesională îți poate lămuri multe din conflictele mocnite la servici. Totuși, deocamdată adună informații și pregătește un plan de acțiune. Leu, salutare! Se pare că ești susținut de prieteni, dar și de persoanele din anturajul socio-profesional. Totuși, din politețe sau pur și simplu din faptul că fiecare are interesele lui, toată lumea din preajma ta va vorbi banalități. De aceea, fii prudent și evită să te lași impresionat de reacțiile sau spusele altora. Odihnește-te mai mult, fecioară! Ești destul de solicitat la servici, dar și acasă. Cei dragi așteaptă mult de la tine. O întrunire cu șefii sau cu un dialog cu un reprezentant oficial te poate pune pe gânduri vis-a-vis de poziția ta în cadrul locului de muncă. Dacă ți se vor încredința sarcini de lucru noi, fii prudent și analizează-le pe îndelete. Balanță! E o zi în care îți redefinești unele concepte. Dialogurile cu persoane deosebite posibil din mediul profesional în care activezi îți vor aduce noutăți în mod special din zona financiară. Sfaturile și îndemnurile primite te vor ajuta să găsești variante noi de câștig, fie prin abordarea altor activități de servici, fie orientându-te către o altă profesie. Scorpion! Sunt momente bune pentru rezolvarea unor chestiuni financiare comune, fie cu partenerul de viață, fie cu persoanele din anturajul socio-profesional. E bine să fii la zi cu plata facturilor sau altor tipuri de datorii. Veniturile tale din muncă desfășurată ți se tot rotungesc așa încât poți achita toate datoriile, dar și nisca ai mofturi pentru cei dragi. Săgetător! Relațiile parteneriale sunt disonante, așa încât fii prudent. Posibil să se contureze finalul unor colaborări sau măcar schimbarea condițiilor de desfășurare a unei activități comune cu alții. Cumva jocurile în plan socioprofesional sunt realizate în umbră. Evită implicarea emoțională în treburile altora și dozează-ți eforturile în toate situațiile. Capricorn.
Capricorn, la servici e mare forfotă. Relațiile colegiale sunt a noastră, de aceea evită contactele apropiate și dialogurile nefondate. Indicat pentru tine e să te ocupi numai de îndatoririle tale și să nu te implici în ajutorarea altora. Sănătatea ți-e un pic dificitară. Selectează treburile ușoare la nevoie, roagă pe cineva de încredere să te ajute și rezervă-ți momente de odihnă. Vărsător. Vărsător, relațiile sentimentale te provoacă mult astăzi. Fiind preocupat cu îndatoririle tale socioprofesionale, persoana iubită sau copiii, îți duc lipsa de multă vreme. Acordă-le momentele necesare, fie pentru discuții, fie pentru a participa alături de ei la activități recreative. Pe de altă parte, gândește-te la abordarea unui hobby, drag sufletului tău, pești! Pești, minunat ar fi să te ocupi de casă și familie. Cu toate că situația stă pe un bulgăre de dinamită în sfera domestică, cu puțin efort și bunăvoință poți rezolva orice conflict. Ideile tale legate de amenajarea spațiului de locuit sau de rezolvare a unor chestiuni patrimoniale ar putea fi primite cu entuziasm de către cei dragi. Dragilor, ăsta a fost să fie horoscopul pentru data de 4 octombrie 2026. Suntem la ora 11:37. V-am mai pregătit două premiere muzicale, să nu credeți că vă las așa eu fără, ca să nu am grijă de măria voastră, ascultătorii și urmăritorii noștri. În cele ce urmează vor veni pe rând să vă cânte Aurelian Temișan. Melodia se cheamă N-am pierdut răsăritul și Pepe vine cu melodia frumoasă Femeie. Avem și pauza de publicitate care nu ne va lăsa astăzi dacă nu avem grijă de ea. După publicitate pe final de emisiune, să nu uitați că vă aștept la fel. Dacă aveți cumva saluturi, vă aștept pe Facebook. Dacă nu, 0787001129 e numărul de telefon la care puteți încerca să ne telefonați cu un salut. Nimic prea mult, nimic complicat, zic eu. Un salut pentru cei dragi, pentru cei pe care poate de mult nu i-ați salutat. Ar prinde bine la un sfârșit de săptămână, la un sfârșit de muncă a săptămânii. Vin două zile de weekend în care mulți dintre măria voastră, dintre măria noastră, vă pregătiți planuri serioase. Da, pentru că și zilele cu soare nu se știe câte vor mai fi pentru zilele de weekend. Vă salut cu mare drag și ne reauzim dincolo de pauza de publicitate. Acum, după cum vă enumerați mai devreme, avem două premiere muzicale. Aurelian Temișan și Pepe ne vor veni. Audiție plăcută!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
3: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
3: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
7: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
8: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu o să uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
7: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
8: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
7: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
3: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Publicitate.
9: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.

0: vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Dragii noștri, uite că am revenit după publicitate din nou aici în emisie și cineva tare, tare dorește să ne salute. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Stella Nicolae Pănice!
3: Bună ziua! Bună ziua!
4: În primul rând vreau să-i spun lui domnul Ion Surdu, spui mobilul când cântă cânticul și să-l scrie. Așa. Dar pe urmă... Dar piesă, ascultă, iar tot așa și asta îl învieță.
3: Da, ați înțeles, el are plăcere de la radio să-l asculte.
4: Așa. Nu nimic.
3: Așa.
4: Vreau să, dacă el a zis, domnul Nicolae, îmi pare că, cu norocul.
3: Da.
4: Vreau și eu la toți moldovenii de... Moldova, de peste hotare, să poarte norocul după dânsă de Ștefăneț, Cornelia Ștefăneț. Pentru tot
3: chiar de mult nu am solicitat această melodie, nu am avut solicitări. Ia să vedem dacă este această melodie.
4: Mulțumesc, Silvia. La toți ascultătorii, omagiații de azi, toți fidelii, echipii dumneavoastră pentru mine, la toată lumea sănătate și toate cele bune în viață.
3: Tare, tare mult mulțumim! Vă așteptăm și luni! Aveți grijă de dumneavoastră!
4: Mulțumim de asemenea! La revedere!
3: La revedere! Mulțumim tare și tare mult, dragilor, într-adevăr avem o plăcere să reauzim vocile care în toată ziua sunt împreună cu noi și asta ne bucură foarte mult că ei deja sunt ascultătorii noștri fideli. Dragilor, înainte de a veni ora exactă, să știți că o să includ și melodia Am o nepoțică pentru tot de asemenea la solicitarea dumneavoastră. Mai aștept câteva minute, dacă ne mai vine cineva.

Cineva cu un apel, bine, dacă nu, să știți că venim cu o melodie frumoasă, după care, ora exactă, știrile ne bat la ușă și, desigur, iarăși o să avem posibilitatea să ne auzim unii pe ceilalți. Desigur, dacă ne veniți cu solicitările dumneavoastră, cu dedicațiile. Uite că Veronica Preguza ne mai cere o melodie de Fuego Părinții. Haideți că o să caut această melodie și o să o includ cu mare drag pentru dumneavoastră. Nu uităm că ne puteți găsi la numărul de telefon 0787001129. Aici, Radio Dar, emisiunea Amiaza cu noi. Eu, Stella Melicotogoi, mai sunt împreună cu dumneavoastră încă o oră și 5 minute, da? O să am posibilitatea să vă salut pe toată lumea, să vă doresc un weekend cât se poate de frumos. Andrei Morar, salutare! Uite că este și el împreună cu noi. Inimioare, pupici și trandafiri și tot ce este mai bun și noi vă salutăm. Să știți că este totul reciproc. Dragilor, dacă nu mai sunt apeluri, hai să mai vedem ce mai facem, pentru că mai am melodii frumoase tot la solicitarea dumneavoastră. După știri, îndată o să vină și melodia pentru ciobănașul Fanfare, care o să răsune cu tot dragul din repertoriul lui Ian Raiburg. Dragilor, da, asta este. Uite că o oră a plecat atât de repede. Deja ne bate la ușă ora 13 și eu, de asemenea, pe această cale vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce ne-ați fost alături în această oră frumoasă, cei care ne-ați scris pe Facebook aici foarte frumoase mesaje, chiar vă mulțumesc din tot sufletul și, desigur, haideți să ascultăm Am o nepoțică, după care ne vine și ora exactă.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în educație, necesitate și beneficii, probleme și riscuri, organizată de agenția de presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea ar trebui să presupună cheltuieli administrative suplimentare, pentru că resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Dragii mei radioascultători, uite că am revenit din nou aici împreună cu dumneavoastră. Suntem ora numărul 2 al emisiunii Amiaza cu noi aici la Radio Dar. De aceea ne bucurăm foarte și foarte mult că suntem împreună încă o oră. Aveți posibilitatea să veniți cu dedicații, cu felicitări și cu apelurile dumneavoastră. Am aici un mesaj venit din partea fetelor de la fabrica din Oxentia. Vrem să o felicităm pe colega noastră de muncă, Bejenar Rodica, care împlinește o vârstă frumoasă. Astăzi este o zi specială, o zi în care îți dorim din tot sufletul să fii fericită, iubită și apreciată așa cum meriți. Să ai parte de sănătate, liniște în suflet și oameni frumoși care să-ți fie alături în fiecare moment important al vieții. Îți dorim ca fiecare nouă zi să-ți aducă speranță, bucurie și puterea de a merge înainte, indiferent de greutățile pe care le întâlnești. Să nu îți pierzi niciodată zâmbetul și să păstrezi mereu în suflet bunătatea și frumusețea care te fac un om deosebit. La mulți ani! Și dorim melodia la mulți ani de ziua ta. Cu mare dragoste să răsune o melodie de ziua ta din partea fetelor de la fabrica din Oxentia pentru Rodica Bejenar. Felicitările noastre încă o dată, dragilor! Vă reamintesc că și mesaje și dedicații puteți să veniți la numărul de telefon 0787 00129, unde eu cu mare drag o să transmit toate gândurile dumneavoastră. Cineva a încercat să ne sune, dar nu știu de ce s-a răzgândit. Ia să mai încercați, să mai încercați un pic, pentru că eu sunt aici cu dumneavoastră. Așa. Nu știu de ce nu se vede numărul, dragilor. Văd că ne vine ceva, dar nu văd numărul dumneavoastră. Hai să mai încercați. Puneți receptorul și mai încercați o dată, dacă ne auziți. Dragii mei, eu sunt împreună cu dumneavoastră încă o oră și să știți că deja avem în playlist-ul nostru pregătite. O să vină melodia Porți norocul după mine de Cornelia și Marcel Ștefăneț, o să vină Fuego cu melodia Numai părinții și, desigur, și această melodie de ziua ta. Ia mai încercați, pentru că ceva nu se primește. Apare numărul și dispare îndată. Mai încercați puțin. Da, cine? Ia să văd acum. Așa, bună ziua!
2: Bună ziua! Eu sunt de raionul Nininoi, satul Pugăcieni, mă numesc Maria și vreau să ascult un cântec de Fuego, Ion și Maria. Și dumneavoastră vă doresc o zi bună și la toți ascultătorii să ascult cântecul.
1: Așa, mulțumim tare mult, mulțumim!
2: Și la revedere! O zi bună, dumneavoastră!
1: Mulțumim! O zi bună și dumneavoastră, numai decât că o să vină și această melodie frumoasă din repertoriul lui Fuego, da, pentru toți Ionii și toate Măriile, pentru că eu sunt sigur, sunt și așa cupluri. Ia să vedem cine de data aceasta ne spune bună ziua.
3: Alo!
1: Alo!
3: Bună ziua, doamnă Chela!
1: Bună ziua!
3: Vă salut de la Cotuzene Mieții Sângerei!
1: Așa?
3: Vreau să felicităm cu mătrile noastre care duminică împlinește 58 de ani. Îi dorim mult sănătate, mult noroc și bucurii de la copii și mult noroc în viață. Îi dorim cât cu Dileanuța Gheorghiță. Dileanuța Gheorghiță, la mulți ani de ziua ta.
1: Așa, cu mare drag să răsune această melodie. Mulțumim tare mult!
3: Mulțumesc, vă doresc o zi bună în continuare să...
1: La fel. Mulțumim, mulțumim, o zi bună și dumneavoastră. La revedere, dragilor, eu mă bucur foarte mult că aveți pe cine felicita în ziua de astăzi, pentru că suntem 4 septembrie și, desigur, sunt și omagiați. Pe aceasta, ia să mai vedem cine ne spune bună ziua.
4: Bună ziua, doamnă Steluță!
1: Bună ziua!
4: Tare greu la bătrânețe.
1: Tare greu, mai. Ia spune-ți, de ce așa greu?
4: Ei, îmbătrânem și pare rău, trebuie să viața, Iurea.
1: Lăsați să fim optimiști, tot este frumos.
4: Vreau să-ți Îți doresc mult sănătate, voie bună, prosperitate, la rude, la prieteni, la domnul Adi, la pesca, te-am conjurat, toată echipa. Și vreau, te rog frumos, schimbi-mi, te rog, un cântec din partea dumneavoastră, ceva de veselie, dacă poate.
1: Cu mare, mare drag, cu mare drag și
4: pentru... Pentru domnul Ștefan Ciobănaș, pentru domnul Ion de la Grochea, mai în scurt, pentru peți Ione. Da. Pentru doamnele care ne ascultă, mult sănătate și voie bună.
1: Numai decât. Mulțumim tare mult și nu cădeți așa cu sufletul și cu inima. Înainte și iar înainte. Da?
4: Înainte la plășindu-ți la război nevoi.
1: Foarte corect. Mulțumim tare mult și vă așteptăm și luni.
4: Îți doresc o zi bună.
1: O zi bună și dumneavoastră. Da, într-adevăr, dragilor, mă rog, bătrânețile sunt grele, dar nu trebuie să ne gândim la acest lucru, pentru că sufletul mereu este tânăr, sufletul rămâne tânăr întotdeauna. Aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă că ne vine weekendul, să vă mai odihniți, să vă mai așezați, să mai, nu știu, noi așa suntem, mai ales moldovenii, da, leargă, tot vrem mai multe și mai multe. Nu, ia să mai stăm puțin, să ne mai odihnim, pentru că viața într-adevăr este frumoasă și trebuie să luăm numai lucruri minunate din ea. Mă mai repet, ne vin 3 melodii solicitate din partea dumneavoastră. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc audiție plăcută și desigur vă aștept în continuare împreună cu noi. Audiție plăcută!

0: Miaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei radioascultători, uite că din nou suntem împreună și din nou pot să vă salut pe toată lumea, cei care sunteți împreună cu noi, cu Radio Dar, aici Amiaza cu noi, cu dedicații, cu felicitări. Uite că Serghei Moscalu ne vine aici pe pagina noastră de Facebook, ne spune salutare, felicitări pentru Andrei Samoil, cel mai muncitor om din Zăluceni. Vai de mine, felicitări și... Desigur, ia să vedem cine ne vine cu un apel. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnule Stelea!
1: Bună ziua!
2: Vă sună domnul Nicolae Percalab de la Brăi.
1: Așa.
2: Vă salut, mi-e toată inima și vreau să ascult și eu cântul de Dumitraș. Am ajuns, stai cum accent eu, ca tatăl meu. Am ajuns și eu ca tatăl meu.
1: Așa. Dacă este, da. Da, numai decât că îl caut. Ia spuneți ce, pentru cine doriți?
2: Pentru mine. Eu, imediat pentru mine vreau să ascult. Pentru că am ajuns și eu ca tatăl meu. Samana am ajuns anii.
1: Așa. Îndată mă uit dacă este, pentru că eu de când sunt încă nu l-am auzit aici. Dacă dumneavoastră l-ați auzit pe radio...
2: Da, de la doamna Viorelea, eu tot vreme sunt.
1: Înseamnă că este. Îndată îl caut și îl găsesc. Da. Dragilor, mulțumesc în mod special pentru dumneavoastră o să răsune.
2: Da, pentru mine, da. Salut pe toți, salutare la toți a noștri, eu nu dam să-i numesc, vreme trece și salutare la toți și consătenii mei de la Ilenuța, Răunul Fălești. Cu domnul Adi, dacă îl vedeți, felișteanul meu.
1: Numai decât, el ne ascultă, cred că, numai decât, el este cu ochii pe noi.
2: Da, felișteanul nostru și să-i dorim mult sănătate și toate cele bune. Și toți cetenii mei de la Ilenuța, îi îmbrățișez, salut pe toți, numai bine.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, o zi bună și dumneavoastră.
2: Zi bună, doamne.
1: La revedere. Dragii mei, uite că încetul cu încetul... Se scurge timpul, mai avem ceva puțin mai mult de jumătate de oră cât suntem încă împreună. Ia să vedem cine de data aceasta ne spune bună ziua. Ne dați radioul mai încet, vă rugăm mult.
3: Bună ziua, doamna Stella.
1: Așa, bună ziua.
3: Vă salut, doamna Ația.
1: Da.
3: Am așteptat restanța de la altă iernă, ați mai pus-o. Azi sunăm o leac mai înainte.
1: Așa, ia să vedem.
3: Când cu, am solicitat când cu, pentru toți fidelii, pentru toți ascultători, pentru dumneavoastră, echipa dumneavoastră, de Olga Ciolacu, când cu de glumă, Moș Ion sunt la mine, nu știu cum a fost. Nu
1: da,
3: știu
1: da,
3: numește
1: da.
3: Film.
1: Da,
3: nu știu numește la... Nu știu de numirea la când, mai ierta.
1: Așa se numește, Moș Ion.
3: Bun, mulțumesc, la revedere.
1: Cu mare dragoste, răsune.
3: Un sfârșit de săptămână plăcut și un weekend plăcut de asemenea.
1: Așa, mulțumim. Mulțumim tare mult, o zi bună și dumneavoastră. La revedere.
3: Mulțumesc. La revedere.
1: Mulțumim tare mult pentru înțelegere, dragilor, eu ceva mă mai repet, dacă nu se reușește toate melodiile să le ascultăm în această emisie, vă rog să ne iertați, dar avem la dispoziție doar 2 ore. Și vă dați seama, dedicațiile sunt multe, apelurile sunt multe, iar timpul este atât cât este, da? Haideți să ne întoarcem și la pagina noastră de Facebook, unde să știți că avem pe Nina Catraniuc. Bună ziua, doamna Stella, mă numesc Nina Catraniuc, mare drag v-am recunoscut din satul Șur și aș vrea să fac o dedicație nepoatei mele din satul Belicinii Vechi cu ocazia zilei de naștere. Dorim multă sănătate și cântecul Am ajuns să fiu bunică de Ioana Căpraru. Cu mare, mare drag o să caut această melodie pentru nepoțica dumneavoastră. Ia să vedem cine ne mai sună. Bună ziua!
4: Doamna Căluță, bună ziua iar din nou, sunt Nicolae la Droge.
1: Da?
4: Încercați să mai vin odată, l-am auzit pe domnul Nefai la băt, s-o vorbit și s-o felit.
1: Așa.
4: E, domnul Seluță,
1: da.
4: am vrea să facem un cântin de mult serbă moldovinească de Vinița German, serba moldovenilor, dacă se poate.
1: Da, se poate, cum să nu?
4: Pentru toți moldovenii nori, toți ascultătorii nori.
1: Așa.
4: Pentru domnul Nefai la băt, numai decât ia-ți la serbă.
1: Așa, toată lumea la dans.
4: Numai decât, așa dorim. Hai, vă mulțumim frumos, o zi bună și la revedere.
1: Cu mare drag. Mulțumim tare mult și dumneavoastră. Așa, chiar ar fi foarte frumos să ne putem prinde într-o sârbă toată lumea, pentru că noi, într-adevăr, dansurile noastre sunt foarte frumoase, și horele, și sârbele, și absolut tot ritmul nostru moldovenesc, de aceea și avem așa melodii frumoase. Dragilor, mergem cu ascultatul melodiilor, pentru că avem deja strânse și vrem numai decât să le reușim pe toate. Ne vine Lenuța Gheorghiță cu Ziua ta, ne vine Stella Melicotogoi cu Eu din Țara Raimei face și, desigur, Fuego, Ion și Maria, după care așteptăm rândul următor. Audiție plăcută!

0: Miaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am intrat doar pe câteva minute să vă mai salut pe toată lumea, să vă reamintesc că suntem aici împreună cu dumneavoastră, emisiunea Amiaza cu noi, unde puteți veni cu dedicații frumoase, să știți că avem multe încă melodii de ascultat, sperăm să le reușim pe toate până la sfârșitul emisiunii, deoarece ne-au rămas doar 20 de minuțele, între care trebuie să venim și cu publicitate și, desigur, o să ne bată și ora exactă. Dragii noștri, uite că avem un apel, să vedem cine este. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Stelă! Vă salută Vasile de la Bălți.
1: Așa.
2: Eu vreau să vă adresez sănătate și pentru fratele meu scoate un cântec de frate.
1: Așa, cu mare drag.
2: Și-o mulțumesc frumos, vă adresez toate cele bune.
1: Mulțumim.
2: La revedere și toate cele bune.
1: La revedere, la revedere.
2: La revedere.
1: Mulțumim, o să încercăm să răsune și o melodie despre frate, dacă nu, să știți că chiar vă rog să nu vă supărați, pentru că v-am mai spus, timpul este limitat, iar această melodie despre frate, dacă nu reușim acum, răsună mai departe, pentru că Radio Dar își continuă activitatea, să știți că de dimineață până iar dimineață este în emisie cu muzică frumoasă, muzică de ascultare pentru toate gusturile. Dragii mei, haideți să vă reamintesc, numărul nostru de telefon este 0787001129. Pentru cei care nu reușesc să-l noteze, acesta este numărul de contact, ne puteți telefona și eu cu mare, mare drag o să vă răspund și o să transmit gândurile dumneavoastră. Dacă ne întoarcem aici pe pagina noastră, să știți că Nina Cătraniuc și-a felicitat nepoțica, a uitat să ne spună cum se numește, se numește Lilia Musteață. Cu mare drag o să transmitem acest mesaj și, desigur, și Andrei Morar este în continuare cu noi și îl salutăm cu tot dragul pentru aceste floricele și pupici. Ia, bună ziua!
3: Bună ziua, doamnă Stelă!
1: Bună ziua! Spuneți!
3: Ienuța!
1: Da!
3: V-a rugat ieri, fără 7 minute, 1, să-mi puneți un cântec, nu l-ați mai pus.
1: Păi v-am spus că rândul este mare și nu se reușește tot.
3: Eu am înțeles asta, dar puneți-l azi, vă rog. Acolo scântem, ni trag bade pe tine când ai cușmă bărmărie. Când cu-i să șerpă cum a trăit și apă, bine trichel de gen dacă ascultăm.
1: Dar nu știți cine cântă, da? Pentru că după cuvinte mie...
3: Nu știu cine cântă la frumos cântic tare. Prima dată l-am auzit, dar eu ieri l-am...
1: Da, vă înțeleg, dar nu știu dacă după cuvinte pot să-l găsesc, pentru că vă dați bine seama, nu știu tot
3: dacă toate nu textele. Nu cânt,
1: încercăm să-l găsim.
3: Evident, dacă îl găsesc, el vorbă 6 minute, unul așa cânta când cu
1: ăștia. Așa, bine, încercăm să-l găsim. Mulțumim tare mult!
3: La revedere, o zi bună, Seruța!
1: La revedere, o zi bună, vă salut pe toți cu drag! Mulțumim tare mult, dragilor! În continuare să știți că vine melodia Moș Ion și Puiul Bunicuții Pui, după care ne vine și publicitate. Dragilor, o să vă rog din suflet să rămâneți împreună cu noi. Tot ce se reușește este pentru dumneavoastră. Audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25

0: și mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
1: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dragii mei radioascultători, uite că am ajuns și ultimele 5 minuțele ale acestei ore. Dragilor, vreau încă o dată să vă mulțumesc din suflet tuturor. Nu știu dacă mai reușim să luăm un apel sau nu. Asta este timpul, cum am spus, se scurge foarte repede. Ia să vedem repejor, doar să ne spuneți bună ziua, să vă salutăm.
1: Bună ziua, doamnă, salută, iar Sergiu vă salut.
0: Da, Sergiu, bună ziua, încă o dată.
1: Da, aș vrea să vă pun cântul de Ioana.

0: Cătarul de bagi pe teul neagră așa, care care cuștea domnul ăla.
1: Da, dar deja nu se reușește pentru că mai am ceva mai înainte dedicație și numai decât că reușesc doar o piesă să includ. Deja revenim mâine. Țineți gândurile acestea pentru... Adică nu mâine, luni, Doamne, m-am dus cu gândul și eu. Asta este... Da, da. O mulțumim tare mult pentru apel, o zi bună și un weekend frumos. Ne vedem luni. La revedere. La revedere. Dragilor, eu încă o dată îmi cer iertare celor care încă nu am reușit să includ melodiile, dar cum mai spuneam, două ore nu este de ajuns, dragilor, nu este de ajuns pentru toate dedicațiile dumneavoastră. Eu încerc cât de cât, uite că am rămas cu o restanță pentru frate, da, cu mare, mare drag o să răsune, cred că ultima melodie din repertoriul lui Dumitraș, dar să știți că și aceasta am ajuns ca tatăl meu, nu am reușit să o găsesc, dar o includ altă melodie tot din repertoriul, tot despre tata și cred că o să vă fie plăcut și dumneavoastră. Încă o dată, vă salut pe toți, vă cuprind pe toți cu mare drag, măcar virtual. Să știți că am primit și astăzi o doză de energie din partea dumneavoastră și sper să o duc până la sfârșitul săptămânii pentru că am nevoie de această energie pozitivă. Încă o dată v-am pupat pe toți și desigur vă aștept luni la aceeași oră de la 12 la 14 aici, Radio Dar, ca să fim să ne auzim împreună cu toții. Salutare încă o dată tuturor și vă mulțumesc, mă închin de sănătate dumneavoastră. Audiție plăcută și, da, weekend frumos la toată lumea!

0: Piața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în educație, necesitate și beneficii, probleme și riscuri, organizată de agenția de presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea noastră ar trebui să presupună cheltuieli administrative suplimentare, întrucât resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorii de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: noi. Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

viață tot ce-am vrut și-am iubit ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Mi-ai dat viață tot ce-am vrut și-am iubit ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Că viața prea iute trece și cine nu-și

viață că-ți plătesc, ca ni tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viață că-ți plătesc, ca ni tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
3: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivis Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
6: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
7: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
6: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
3: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
2: Publicitate.
8: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în Educație, Necesitate și Beneficii, Probleme și Riscuri, organizată de Agenția de Presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea ar trebui să presupună cheltuieli administrative suplimentare, pentru că resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează.

0: este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în Educație, Necesitate și Beneficii, Probleme și Riscuri, organizată de Agenția de Presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea ar trebui să presupună cheltuieli administrative suplimentare, întrucât resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când le uitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să facă mai rău și că nu o să creadă restul. Când am auzit prima oară de o fată care să vorbească public despre abuzatorul ei, simțeam că prin curajul ei se vindecă și mama. Și când am început să simt cât de sensibil sunt cu nervii, a durat o vreme să încep să vorbesc despre câte mă acasă, să vindec și pe tata.

pe lumea că bărbații s-așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s mult

Mensen knaren cum sunt fie frica. Iubirea ta nu costă nimic. Că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că nu o să doară. Că totul o să fie chiki-chiki. Ce semnă se explică. Și da, să recunosc marea anima de câte ori nu am numărat. Că sunt de parcă câștiga la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
3: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Perciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în Educație, Necesitate și Beneficii, Probleme și Riscuri, organizată de Agenția de Presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea noastră trebuie să presupună cheltuieli administrative suplimentare, pentru că resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

nu prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în Educație, Necesitate și Beneficii, Probleme și Riscuri, organizată de Agenția de Presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea ar trebui să presupună cheltuieli administrative suplimentare, pentru că resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: pentru azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: odinit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în Educație, Necesitate și Beneficii, Probleme și Riscuri, organizată de Agenția de Presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea noastră trebuie să presupună cheltuieli administrative suplimentare, pentru că resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Siguranța online a minorilor. Se propune limitarea accesului la anumite platforme. Limitarea accesului copiilor și adolescenților la anumite platforme digitale se numără printre măsurile propuse de președinta Maia Sandu pentru reducerea riscurilor din mediul online. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, sub auspiciile președinției. Maia Sandu a subliniat că protejarea copiilor nu înseamnă izolarea lor de tehnologie. Potrivit șefei statului, aceștia trebuie învățați să utilizeze responsabil instrumentele digitale, să gândească critic și să evite dependența. Ea a propus și proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor online, precum și acces rapid la sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Cărciun, deciziile privind administrarea școlilor vor fi ale agențiilor teritoriale. În Republica Moldova vor fi create 34 de agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua rolul actualelor direcții raionale și vor deveni responsabile de administrarea instituțiilor de învățământ. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun și a fost făcută în timpul dezbaterii publice Restart în educație, necesitate și beneficii, probleme și riscuri, organizată de agenția de presă IPN. Potrivit oficialului, reforma urmărește reorganizarea sistemului fără majorare costurilor administrative. Potrivit ministrului, agențiile vor funcționa ca instituții publice aflate în subordinea Ministerului Educației, iar reorganizarea ar trebui să presupună cheltuieli administrative suplimentare, pentru că resursele alocate în prezent direcțiilor raionale urmează să fie redirecționate către noile structuri. Miliarde de lei cheltuite pentru sănătate în 8 luni. Ce venituri a acumulat CNAM? Compania Națională de Asigurări în Medicină CNAM a acumulat în primele 8 luni ale anului curent venituri de peste 10,6 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală a OAM. Suma este în creștere cu peste 908 milioane sau cu 9,3% față de perioada similară anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au fost de 6,7 miliarde de lei, cu 595 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: noi. Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo? Bună ziua, dragul meu.

Perdóname, tenemos trans, si nombro a buzeleres de pe ni mata, de pe ni mata. Baby, tu ești ca Africa, la prima zăpadă, iarăși mă arzi fără să mă aprinzi, mademoiselle, și știi, nimeni nu te va fura niciodată.

0: partea ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

inimă bună, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

viață tot ce-am vrut, ce-am iubit, ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strânsă sân. Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân.

viață că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viață că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea

0: ce se pomenește bătrân, cu amarul strâns în sân.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: totu-i dat. O, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

o comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.